0: شنوندگان عزیز، فرهنگ صلح پروری و دوست نوازی سودمندترین فرهنگ است. محض فیض و برکت انسان دوستی و همدلی است که دنیا آباد و زمین زیباست. درخت صلح هم به غمخواری، پروریش و مهربانی نیاز دارد. دنیای گذران از آغاز پیدایش تا امروز نیک و بد فراوان دیده است. اهریمنزادگان هیچگاه غفلت نکردند و از فتنه انگیزی باز نایستادند. از این رو هوشیار و زیرک بودن مردم صلح دوست شرط است. زیرا انسانهای صلح پرور بدکاری کرده نمی توانند و کار و رفتارشان در اساس فرموده های عقل انسانی و کتاب های مقدس است. اما بچه های شیطان لعین جنگجویان از نوگ ناخون تا فرق سر خباست و رزالت هم. استاد ابوالقاسم فردوسی خوب فرمودند: درختی که تلخ است او را سرشت، گرش در نشانی به باغ بهشت، و از جای خلدش به هنگام آب، به بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر بکار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما را دایر به این موضوع با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد راهیب تاج الدین زاده شنوید. برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چهل که شما آگاهید و شنوندگان عزیز ما نیز آگاه هم، سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در بابت اعلان شدن 10 ساله بین المللی به خاطر تحکیم صلح، به خاطر نسل های آینده قبول کرد، پذیرفت. و این پیشنهاد سرور دولت یک پیشنهاد بسیار جالب و سری وقتی بود. شما که حقوق شناس هستید، از ماهیت و ارزش حقوقی این پیشنهاد خوب آگاهید. من بسیار میخواستم چند سخن دایر به اهمیت این پیشنهاد نوبتی سرور دولت برای
1: واقعا باعث افتخار و سرفرازی ما ملت تاجیک است که در زمینه تشبس های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با خاطر امنیت و ثبات جامعه جهانی، البته تکلیف های شایسته آنها از جانب دولت های جهان با اتفاق آرا یک دلانه پذیرفته می شوند و این نوبت تشبس نوبتی پیشوای ملت در خصوص قبول قدنامه وابسته به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید. ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در نتیجه تلاش های پیوسته و اقدامات نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و یکی از کشورهای صدرنشین در حل مشکلات سیاره از جمله تحکیم امنیت عمومی بشری تبدیل یافته است. دلیل واضح این گفته ها پیشنهاد کشور ما در سمت مسائل آب و اقلیم تا 10 ساله های اخیر به شمار می روند که نتیجه تطبیق با ثمر آنها کفالت همزیستی و آسایشته میلیون ها ساکنان سیاره را تامین می نماید. اگر با زمینه های تاریخی بنیادی نقش و موقع تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب در مقیاس منطقه و جهان توجه نمویم، اون از روزهای نخستین صاحب استقلالی و روابط مستقیم بین المللی با دیگر مملکت ها و سازمان های جهانی منشأ می گیرد. همزمان پشتیبانی از اقدامات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قبول گردیدن قدنامه های الهیده دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ ها و 21 مارت روز بین المللی حفظ پیریخ ها و کریاسفیرا بخصوص در منطقه های کوهی نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی، اعلان کردن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی و استوانه کروش، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی، ادامه منطقی این تشبس ها به حساب می روند که از جانب جامعه جهانی این پیشنهادها البته یک دلانه پذیرفته شده است. و طوری که ما شاهد هستیم 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک نمودند و در آنجا سخنرانی نمودند. و همزمان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آغاز سخنرانیشان تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبیزاعتی، حفظ صحتی عامه، وضع زندگی زنان، таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ боз як имконияти муносиб фароҳам овардааст. ва дар ҳамин нишаст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки тавассути қатъномаи махсуси созмони милали муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. Мо бояд инҷо иброз намоем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта таҷрибаи сулҳофарӣ дорад ва дар асоси моддаи 11-и Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар он ҷо бевосита дарҷ гардааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ менамояд. ва бо ин назар дошт мо сулҳи миллиро ки соли 1997 ба даст овардем, ин албатта яке аз таҷрибаҳои нодир ба ҳисоб меравад ва он барои ҳалли ҳама гуна низоъҳо ва ихтилофҳо барои ниҳодҳои сиёсӣ ва барои он ҷомеаҳое ки даргирӣ доранд албатта аз роҳи мусолиматомез ҳал кардани ана ҳамин моҷарову ин низоъҳо албатта ҳамин таҷрибаи сулҳи тоҷикон намуна ба ҳисоб меравад. ва бино ба таъкиди Кофи Анан, собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид, Тоҷикистон барои бисёр мамлакатҳои олам нодиртарин намунаи барои осоишта ҳал кардани низоъҳои дохилиро нишон дод ки онро саҳми Тоҷикистон дар таърихи сулҳофарӣ гуфтан хато нест. бубинед ки албатта ин ҳатто дар сатҳи ҷаҳонӣ арзёбӣ гардидааст ва сазовори баҳои баланд мебошад. ва ҳамин тавр дар заминаи ҳамин сулҳи миллӣ мо аллакай дуюм марҳила ба сулҳи минтақавӣ муваффақ шудем ва медонем ки таи садсолаи охир байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсояҳкишварҳои он Ҷумҳурии Узбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаи сарҳадӣ албатта боиси ихтилоф ва нигарониҳои зиёд буд ва бо истифода аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда ва дар заминаи ана ҳамин таҷрибаи сулҳи миллӣ албатта бо роҳи мусолиматомез ҳал кардани ҳама гуна ихтилофҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон мизбонии ана ҳамин чорабиниро ба зима гирифт ва дар шаҳри Хуҷанд дар остонаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2025 сарони давлатҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон онҷо сулҳи абадиро ба имзо расониданд ки дар заминаи он масъалаҳои сарҳадӣ пурра ҳалли худро ёфтанд ва бо роҳи созиш ин масъала аллакай ҳал гардида истодааст. ва албатта бубинед ки дар заминаи сулҳи миллӣ мо дар сулҳи минтақавӣ ҳам ҳатто муваффақ гаштем ва дар заминаи сулҳи миллӣ ва минтақавӣ инак ин ташаббуси байналмилалии мо буд ва ин ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон эътирофи худро дарёфт. ва албатта ин ҳам тавре ки иброз кардем заминаҳои муайяни худро дорад ва Тоҷикистонро ҳамчун кишвари муваффақи сулҳофар дар дунё муаррифӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр қатъномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ин бегоҳи 25 июни соли ҷорӣ аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ин қатнома қабул гардид. ва бояд иброз кард ки ин қатнома ба муҳлати 10 сол, яъне солҳои 2027-2036-ро фаро мегирад. 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ном гирифтани ин қатнома бори дигар далели он мебошад ки тамоми талошу заҳматҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо ва танҳо ба хотири ояндаи дурахшони насли наврасу ҷавон мебошад. вобаста ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худашон ба муносибати қабули ин қатнома ва рӯзи ваҳдати миллӣ иловатан таъкид намуданд ки мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд омӯзонем ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. ва дар ин ҷо боз як ҷумлаи бисёр зеборо зикр намуданд ки ояндаи башарият аз ҳамон тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобастагии амиқ дорад ва мо вазифа дорем аз худ ҷаҳонеро ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошам. Дар охир сухан метавон иброз намуд, ки бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ ва қабул гардидани ин ибтикори навбатии пешвои миллат на фақат аз камолоти касбии президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад, балки мақом ва мартабаи Тоҷикистонро дар низоми муносибатҳои байналмилалии замони муосир ба маротиб боло бурда, ҳамчун давлати соҳиб истиқлоли сулҳовар муаррифӣ менамояд.
2: Ташаккур, бародар азиз, ташаккур. من شما سپاسگزارم به خاطر سخنان بسیار جانپرور و حق تلاشانه و بسیار دورندشانه تان و آنچه گفته در حقیقت هدایت نامه است برای ما برای نسل آینده و این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان بار دیگر اثبات کرد که ملت بزرگ تاجیک در حقیقت آنچه که دریافت در زمینه فرهنگ دریافت آنچه که ساخت در زمینه صلح ساخت بله همین بله. نکته این که مثلا انسانیت نوابسته به ملت و مذهب و در کدام قطعه زندگی کردنش میتواند تنها در فضای صلح و دوستی آسایش آفریدگار باشد، میتواند در فضای همدیگر فهمی زندگی سازد و وطن خود را آباد کند.
0: شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیانی جمهوری تاجیکستان محمد رایب تاجدین زاده شنیدید.